0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: Dear JM,
1: ang radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
2: Don't give up on us, baby.
1: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JM.
0: Dear JM,
3: walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN,
0: Dear JN,
1: ang magbuhi sa gitagong

0: swakto pa,
1: swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: San Miglite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
6: Drink light. Live light. San Miglite.
7: Drink responsibly.
8: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pila, pila.

Dear J.N., sa dihang naanak ko sulod sa room namo, nakita na ko si Jennifer nga nakigtabi sa akong mga classmate. Og samtang nag-cellphone-cellphone ra ko, ni duol si Jennifer sa akoa. Uy, tay, mura man laki ka, dili okay, ana. Oh, wala ko sa mood. Kay nga naman? Tungod ni mo. Ha? Tungod na ako? Unsa man akong gibuhat nga na bad mood man ka? Jennifer, sulti iragod ko sa tinguod. Niangay ba ka sa akong uyab nga si Elmer? Ha? Unsa man ang pangutana, uy? Makatawa man sa tani mo, uy. Dahay, nganong muangay man ko niya nga imuha man ang uyab? Sure ka? Wala yun? Wala, as in, wala yun. Dili ko gusto nga mahimong babak sa inyong relasyon. Mauba? Lara, basta ilo ako. Kung na ako'y nabuhat nga nakapaselos ni mo, kabalupaya ka nga ingani lang yun ko. Dear J.N., siguro usahay, ang selos dili tungod kay wala tay salig, kundi tungod kay nahadlok lang ta nga mangwala ang tawo nga importante kaayo nato. Dili isad ko ganahan og akong itago-tago ang akong gibati about sa ilahang duha nga nagdudag yun kaayo ko sa ilaha. Mas gusto gid nako nga prangka.

0: Ay, swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ra? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Music for you to remember the past. 102.3 Kids.

0: Virginia.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
3: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor. Down.

kabuhay, kumusta? And welcome na sa episode sa Sakoras sa atong panagtigom sa atong tulumanon. Makaton ka sa dagang butang. Labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batud.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulugon. Mura sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batul. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: ang liderato sa Kamara. Mipili gihapon gani ay si Vice Chairperson sa maong komitiba. Sayang opisyal nga pahayag nga gipadala niya sa Diwa de Balita. Mingon si Congresswoman Tutor nga isip usa ka public servant nga nagtinarong sa trabaho. Gidawat o girespeto niya ang pagbago sa chairmanship. Sumala niya nga bisan pa sa mga kausaban sa politika. Nga epekto sa iyang desisyon, nga desisyon usab sa katawhan sa iyang distrito kaniadto, magpabilin ang iyang ligon nga baruganan o panaad nga magtinarong sa trabaho. Mapasalamaton usab siya sa kaygayunan nga makaservisyo o magpadayon niyang servisyo programa sa iyang distrito, ingon man ang pagsuporta sa nasugdan ng mga inisyatibo, ilabi na sa OB industry o mga micro, small and medium enterprises. Dugang paniya nga nahibaw siya nga daghan pa mga problema o kalisdanan nga maabot sa sunod ng mga bulan, apan giampo niya nga hatagan siya og kusog o kaisog nga moatubang ini nga walay kahadlok. Gikan sa DYRD Newsroom, ginisaray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Kining DYRD Breakfast News. Mabati sab kini sa KIS 102.3 FM, BCC-TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network. Sa Beat FM 89.3, lungsod sa San Miguel, live sab kita sa YouTube, Facebook, o sa Zeno Radio. Samtang kongresista, Van Van Omentado, gitang-tang usab, isip chairperson sa House Committee on Ecology. At ang paminanong balik, alagad Alen Doydora.
2: Wala matandog si Second District Representative Van Van Omentado bisan pa sa pagtangtang kaniya isip chairperson sa Committee on Ecology sa House of Representatives. Sa iyang pamahayag, miingon si Mentado nga magpadayon siya sa pagtuman sa iyang katungdanan isip kongresista uban sa integridad kay isog og dungog. Gipasalamatan usab niya ang oportunidad sa pagpangulo sa Committee on Ecology ug ang padayon nga suporta sa pagsalig nga gihatag kaniya sa katawhan sa ikaduhang distrito sa Bohol. Si Mentado usa sa mga kongresista ang pulihan sa ilang committee chairmanships human sa reorganization sa House of Representatives. Diin usa siya sa mga nibutar og no sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Si Mentado dunay pending bill nga Waste to Energy Act nga nagtukod og legal nga balangkas alang sa waste to energy facility sa nasod. Siya may usa sa mga principal sponsor og bipirma sa committee report isip chairperson sa Ecology Committee. Sa iyang bahin, gipadayag usab di Bohol Governor Aris Mentado ang iyang bugos nga suporta sa iyang kapikas human gini matangtang isip chairperson sa usa ka committee sa House of Representatives. Sa iyang pamahayag, giingon sa gobernador nga iyang gipasidunggan ang baruganan sa kongresista ilabi na sa iyang pagbutar og no sa motion nga may kalabtanan sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Mato ni Mentado nga kung ang maong pagtangtang sa committee chairmanship usa sa mga sangputanan sa pagbarug ni Kong Banban subay sa iyang konsensya og sa iyang pagtuo nga may kabubuton sa katawhan. Ang ayan lamang at tahuron kini. Bisan pa sa maong kalambuan, ipasabot ni Gobernador Omentado nga magpadayon ang iyang suporta sa mga programa sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos nga matod niya nakahatag og tukmang benepisyo sa mga bulanon. Kini si Alan Doydora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Chu Cabo. Nagtanaw karon diha sa Poblasyon 1, Ruel Rosa sa Poblasyon 3, Junjun Abot diha sa Mangga. Good morning, Havinshu Inking diha sa Mansasa o si Paulita Bantol o Giyang Bana diha sa Dampas. Laing bagyo ang misood sa Pilipinas karong buntag. Samtang linog, miigo dito sa Sarangani Province. Atong paminaw ng report, gikan sa Pag-asa, si Leonard Summer.
4: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon. Ani akining pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining maong duha ka daotang panahon o duha ka bagyo. Ang una kaning naa sa sulod sa PAR kaning maong si tropical storm nga si Maymay nga adunay international name nga si Kujera, ug samtang ikaduha kaning gawas sa PAR kaning maong typhoon nga adunay international name nga si Dolphin. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 11, kalabot na sa mga tropical storm nga si Maymay. Ang tropical storm nga si Maymay, naglandfall kani ganinang alas 2 sa buntag karong

0: good morning, Elia Capayes. Nagtanaw ka na to karo. Namina po si Paz Avonite, Crystal Ahit, Christian Caracol, Grace Danella, Jovi Castro, Paula Upada, Severa Bukod, o Sheila Almirol. Mitahan na sa kapulisan ang inahan sa namatay nga bagong gianak nga bata nga gilabay sa basurahan dito sa lungsod sa Buena Vista. Inahan nga usa ka estudyante sa kolehiyo, posibleng mga tubang o kaso. Atong pabinaon ang report ni alagad Cel Rimolado.
1: Dito sa lungsod sa Buena Vista, mitahan sa buatan sa kapulisan sa Buena Vista ang usa ka inahan. Human mi angkon sa salaod nga nahimo ngadto sa iyang bagong gihimugso nga anak nga lalaki nga gibutang dito sa usa ka basurahan. Gibutyag base sa taho nga ang mong babae usa ka tinunan sa second year college, 20 anyos nga tagal lungsod sa Kalapi. Kauban ng inahan ni ini, voluntaryo kini nga mitahan dito sa buatan sa kapulisan sa Buena Vista. Og sa asoy ni ini ngadto sa kapulisan, gibutyag nga patay ng daan ang bata sa iyang paghimugso dito sa giabangan ni ini nga boarding house. Gumikan sa kahadlok, iya kining gitago sa iyang ginikanan. Inungdan nga nakahukom kini og iya kining gibutang ang patayng lawas sa iyang anak ngadto sa usa ka basurahan dito sa sitio Tugbungan sa Barangay Kanggawa, lungsod sa Buena Vista. Atol sa pag-surrender ni ini na matikdan sa kapulisan nga nang luspad o nagluya ang maong babae, inungdan nga gihatod kini dito sa dool nga tambalanan sa Inabanga aron maatiman sa mga mananambal. Samtang ang patayng lawas sa anak ni ini gipahilo na sa funeral homes dito sa Barangay Sweetland, Buena Vista aron kahatagan o formal nga paglubong. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Rimolado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: 25 minutos, sa di pa mag-alas 8, gipasidanaan ang mga residente des lungsod sa Dawis nga magbantay gayod sa mga kawatan nga nagpakaroning nun, nga manaygon ko no, niya, maglimos, ilabi na. Nagkadool na sa pampista niya sa mga lungsod. At ang paminaw si Alagad Earn Pahayahay.
3: Gipasidanan o gipahimangnuan ang mga residente sa lungsod sa Dawis nga magmatngon o magbantay sa ilang mga personal nga kabtangan. Ilabay na karong panahon sa kapistahan sa Agosto 14 o 15, din daghan ang mga manaygon o kahamang limos sa mga nakalain-laing kabalayan. Sumala pa kang Atty. Erica Barbarona, Municipal Legal Officer sa LGU Dawis, nga usa ka empleyado sa munisipyo sa Dawis ang bago lang gikawatan og cellphone sulod mismo sa munisipyo. Gituhoang ang suspect na pagkaroon ingnon nga manaygon o kamang limos aron makaduol sa mga biktima o makapangawat. Mayo na lamang kay nabawi ang maong cellphone dito sa Tagbilaran City Square. Human misuluway o ang kawatan nga ipa-unlock ang Apple ID sa usa ka cellphone technician nga maoy nakatabang sa pag-ila o pagka-recover sa maong mobile phone. Tungod nini, giyawag ang publiko nga dili magbili ng cellphone, pitaka o guban pa mga bililhong mga butang nga dali rang makuha o magmatngon sa mga dili kailang mga musulod sa umukha moduol sa mga panimay, lakip na sa mga opisina aron malikayan ang susamang insidente. Kini, si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Ansoy Kumidoy. Nagtanaw karon live sa DYRD Facebook. Usab, good morning ni Ma'am Doris Kaloyong. Lito Maghinay is watching. Usab, Mabiti Humawid. Lito Umbay, Dennis Cabrera, nagtanaw pod. Fe Moncada Malimot is watching. Usab, si Luciano Araneta, nagtanaw po ka na to karon. Ma'am Emma Rikina o Leo Rikina, good morning. Target sa Provincial Health Office o Department of Health nga mabakunahan ang kapin 123,000 ka mga bata din sa Bohol batok sa tipdas o rubilya karong Agosto 10 hangtod Agosto 28. Atong paminaw ng report ni Zera Arcayana.
4: Gipunting sa Provincial Health Office o PHO sa Bohol, kaabag ang Department of Health o DOH nga makabuot ang 15-95% vaccination coverage sa tipdas o grubelya sa tanang kwalipikadong bata sa tibuok probinsya sa Bohol. Sa pakiginabi sa top-rated program DYRD inyong alagad kagahapon Agosto 5, si Machiavellia Calyao, National Immunization Program o NIP Coordinator o nurse sa Provincial Health Office, may butyag nga 123,502 ka mga bata sa tibuok probinsya sa Bohol ang target nga mabakunahan karong Agosto isip kabahin sa libreng nationwide measles rubella supplemental immunization campaign nga naglakip sa pagpanghatag og vitamin A.
5: This is a national campaign, no? Actually tulo ni siya ka phases nga campaign last January, June o ang third phase, kita na sa Region 7 o ang Luzon areas, Region 7 o ato ang ubang areas. Okay. Ang target na to August 10 to August 28.
6: Okay, pilay target nato nga mga bata ni Mamachi?
5: Although ang lain-lain man tag target kada municipalities, sir, kay okay, depende man na kay ang atong edad sa mga bata nga bakunahan is 6 to 59 months old.
6: Okay, bari from municipality sa tibuok provincial sa Bohol, no, isip PHO ta. Pila ka bata ang atong target ani?
5: Sa ato ang target, sir, based sa eligible population nga gihatag nato is moabot ta og 123,502 pero gi-divided by ni siya depende sa target per LGU. So this is the estimated target, no, nga gihatag nato sa DOH. So mo matter lang ni siya kung i-down na nato sa tagsa-tagsa ka mga LGUs.
4: Miingon si Calyao nga ang programa gitumong sa tanang bata nga nag-edad og size hangtod 59 kabulan o 6 kabulan hangtod ubos sa 5 katuig bisan pa kung sila nabakunahan na daan o wala pa. Ang mga benepisyaryo gikan sa Dakbayan sa Tagbilaran og 47 ka mga lungsod sa tibuok probinsya. Ang lungsod sa Ubay ug Tagbilaran City maoy nagunang lugar sa Bohol nga kinadaghan ng bakunahan. Parehong kapin 8,000 ka mga bata. Matod ni Calyao, muhatag og booster dose sa maong bakuna ang DOH aron mas mapanalipdan ang mga bata batok sa maong mga sakit. Dugang pa niya nga naapod-apod na sa mga rural health units o RHUs ang mga bakuna ug andam na ang mga RHUs sa pagpahigayon sa kalihukang panglawas. Matod sa DOH, pabilin nga usa ka dakong hulga sa kabataan ang tipdas nga usa ka viral disease bisan pa nga mahimo ra unta kining mapanalipdan pinaagi sa bakuna. Dili usab matambalan sa antibiotic ang tipdas kay viral man ug mapakita pinaagi sa hilanat, sipon, ubo, kuygan sa pagpamula sa mata, pagpatak-patak sa nawong nga mukanaog ngadto sa lawas. Kun dili maatiman og mugrabi mahimong mudayon ngadto sa encephalitis ang tipdas, pagkapakgang sa pagtubo, pneumonia og kamatayon. Mutakboy kini ngadto sa lain pinaagi sa hangin, gininhawa, inubo og pangatsi. Ang tipdas mas delikado sa mga kabataan nga huyang pa ang panalipod sa lawas. Giauhag ni Calyao ang ginikanan og tig-atiman sa mga bata nga ipabakuna sila sa labing duol nga health center o mangay og tabang sa mga health workers sa barangay samtang nagpadayon ang MR vaccination drive gikan Agosto 10 hangtod 28. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
2: Sa ato ang police report na sakmit kagabi, dulaan kini sa tunga sa usa ka milyon ang balor kini sa gituang syabog, gikan kini sa usa ka pintor atol sa bypass operation des barangay Dampas atong paminawon si alagad Earn Payahay.
3: Nasikop sa iniusang operasyon sa PDEA Regional Office 7 Bohol Provincial Office, Tagbilaran City Police Station o Bohol Maritime Police ang usa ka lalaki nga gi-bypass operation alas 7 kagabi dito sa Purok 3, Sityo Kandait, Binayran Road, Barangay Dampas, Tagbilaran. Ang nadakpan gila nga si Ilmer Riquerme Baluran, 52 anyos, minyo, pintor o residente sa barangay Kamayaan, lungsod sa Lubok, sumala sa PDEA. na-recover gikan sa suspect ang gituhuang shabu nga adunay gibanabanang motimbang ngadto sa 60 gramos o adunay standard drug price ngadto sa 408,000 pesos. Lakip nini ang usa ka sa shay nga mao'y gibaligya sa pusher buyer og tulo pa ka sa shay sa iyang giingong gihuptan. Nasakmit usab sa operasyon usa ka itom nga pouch usa ka tinuod nga 1,000 peso bill nga gigamit isip by bus money uban sa mga burdol money usa ka cellphone ug usa ka Yamaha Mio nga motorsiklo nga gisakyan sa suspect atol sa transaksyon. Ang gikatahapan karon magatubang og kasong paglapas sa Section 5, Section 11, Artikulo 2 sa RA 9165, Con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini si Ern Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Klaro nga si Vice President Sara Duterte, adunay tulubagon sa confidential fund gamoy gihusay sa Senate Impeachment Court sa nagpadayon usab nga impeachment trial kagahapon. Kini matod pa ni retired Police General Edgardo Inking sa programang Impeachment Watch kagabi. Si Inking miingon nga iyang namatikdan nga sa interjection ni Senator Judge Amy Marcos kang kanhi Commission on Audit State Auditor Attorney Roderick Wamil kagahapon daw muragi duot sa senadora ang duha ka special disbursing officer sa Office of the Vice President o ka Department of Education sa tulo bagon sa confidential fund o dili ang Vice President.
7: Sa interjection ni Amy Marcos, mura gilaglag niya ang duha ka SDO, special disbursement officer, no? So mura ba gibalhin niya ang blame ngadto sa duha ka sa OBP o sa DepEd nga mga special disbursement officer, si Gina
8: Acosta
7: o si Fajarda.
8: Edward Fajarda,
7: no? Na nga, parang gilayo nila sa respondent Vice President. But sa provision mismo sa joint circular, very clear, no? Nga, ang accountable ni ini, nagsugod gyud sa head of agency. So in this case, sa OBP, si Vice President Sara Duterte, sa DepEd as secretary, siya gyapoy head of agency. In fact, mas dako ang iyang responsibility kaysa katong mga underlings niya nga special DO kay iya ra man tong gi-designate. Siya the buck stops at her.
2: Pamahayag ni retired Police General Edgardo Inking atol kini sa programang Impeachment Watch kagabi ay dere sa DYRD.
9: DYRD Radio Balita.
2: 12 minuto sa di pa maga alas 8 dere sa DYRD Breakfast News.
0: Good morning ni Sel Martimi, nagtanaw ka na to karon live gikan sa Bago Inabanga Bohol. Carla Miho nagtanaw gikan sa Baclayon. Asterio Doy Sabas nagtanaw pod. Si Alan Castrodes nagtanaw gikan sa Anda. Alexander Ongkog nagtanaw pod diha sa Mansa-sa. Good morning. Rose Cartin Rica Forte nagtanaw pod kanato karon. Naangol ang usa ka driver sa motorsiklo human nakabangga og sakyanan dito sa lungsod sa Balilihan. Atong paminaw ng report ni Alagad June Gutierrez.
10: Leo dagan diretso sa Gariaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo human kini mibangga og multikab ngayong ekwentro dito sa lungsod sa Balilihan. Ang driver sa motorsiklo gifailan nga si Elber Ramolito Gingo, 54 anyos, nagapuyo sa Maydel Carmen Luis sa lungsod sa Balilihan. Sa tuon sa iran tung adlaw nga Martes sa alas 8 sa gabi nga kini si Elber adito kini naga-standby poblasyon na Balilihan tapos may dalikat og siya naunta ang pagpauli lulan sa gidang nga motorsiklo pag abot tapos sa may unahan di pa layo sa ilahang nga gi-standbyan wa sa makabantay sa usa ka multicab nga iyang ekwentro tungod naging nga naalanganan kini nga driver na iya kini nabanggaan. Kinabi ni Police Corporal Irineo Coronito at Junior Police Alonso sa Balilihan.
11: Na din da driver ta katong sa supervisor katong sa Lincoln wala kanang mga ginagmay lang ang na supervisor ang katong sa motor may panimig transport di transport siya sa tarsir buwing ka kagilaran si Peter for hindi ka attention sir.
10: Kung nabuntag ito ay gisusi ka rin nga driver sa motosiklo, nakangkong ka rin mga grabing angol sa naong bunukusap sa kalwasan o pala sa pinisiyag at iman sa tuwang mga doktor. gikan ang direhong tangan sa Galiaris Medical Center, kanselekto sa Gutierrez, ang print mo forever. Basta balita, DYRD, ang siligan sa balita. DYRD.
2: Wanted person, gumikan kini sa paglapas sa usa ka balaod kun bouncy nadakpan sa Barangay Union, lungsod sa Umay. Atong paminawon, alagad Winnie Reyes.
8: Pinasikal sa orden de aresto ang gipangitang lalaki kon ordinary wanted person ang nadakpan sa Purok 5 Barangay Union, Lungsod, Subay. Gila ang suspetsado nga usa ka Roniel Canunigo Yankee Lagos alias Uni, 24 anyos may kaliven, delivery rider og nagpiyo sa maong dapit. Nagatubang kini sa kasong paglapas sa Section 5A sa Republic Act 9262 kon violence against women and children vowsi nga nakadakit ubos sa criminal case number RTC-TLB-26-8435. Ang korte merekomenda og piyansa sa kantidad nga 36,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado, samtang ang warrant of arrest nga pinitsan og Hulyo 30, 2026 giluwatan ni maghukom Arturo Varun Rubio ang presiding judge sa Family Court Branch 2 nga nagabase sa ubay og President Garcia, og ang miimplementar nini ang ginsakupan sa ubay Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Clifford B. Elebito, ang Deputy Chief of Police og ubos sa supervision ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang Chief of Police. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Ilusan sa City Government of Tagbilaran karong buwan sa Agosto ang usa ka Learning Academy para kini sa micro, small and medium enterprises alang usab sa mga gagmay negosyante kani sa Dakbayan. Ang mga programa nagatumong kini sa paghatag og dugang kahibaw, praktikal nga kahanas unya og mga strategic kun strategies sa mga aspiring og existing entrepreneurs aron sa mapalambo unya mapadayon ang ilang mga negosyo. Giawhag ni Mayor Jane ang tanang tagbilaranon entrepreneurs mo appeal sa series of learning session ipahigayon karong Agosto og buwan sa Setyembre. Diin hisgutan ang mga pamaagi sa pagpaligon sa negosyo, pagduma sa operasyon, o niya pagpalambo sa mga micro, small and medium enterprises ngani sa syudad. Matutusan ni Attorney Louis Rautraut, ang hepe sa City Economic Development and Investment Promotion Office, nga ang registration deadline alang sa mga programa karong Agosto 14. Limitado lamang ang mga slots alang sa mga partisipante. Ang mga interesado, mahimo magparehistro pinagi sa link. Makita ninyo diha sa FB page sa CDEPO. Kung diha sa City Economic Development and Investment Promotion Office Facebook page o sa Tagbilaran City Government. Ang MSME Academy, kabahin kini sa Diamond Jubilee Year-Long Celebration ngayon sa Dakbayan sa Tagbilaran.
0: Good morning, Ms. Ray Kagulada. Ma'am Nila Kahes Kagulada, nga sige paminaw sa DYRD. Sa Ma'am Delia Chowada sa Taloto. Good morning. May muntang sab ni Kagawad Bachoy Alba diya sa Poblasyon Toos. Ang bibutbudlong o giyang asawa nga sige paminaw, Rose Marie Mamacos o Arsenio Mamacos o si Ma'am Zin Oy. Sa Balitang Regional, gisuspenso ang klase sa University of Cebu, Cunyusi, Banilad, na itong adlaw Martes. Human makadawat og hulga pinagi sa Facebook Messenger ng usa ka faculty member nga may hinungdan sa pagbakwit sa mga estudyante og pag-inspeksyon sa campus sa kapulisan. Sumapa sa Mabulo Police Station sa Cebu City Police Office nga nadawat sa faculty member sa Senior High School Building sa UC Banilad dito sa Barangay Banilad ang maong mensahe alas 10:30 sa buntag gikan sa Facebook account nga nagamit sa ngan nga John Dave. Ang mensahe nag-ingon nga amping mo ugma ma'am. Anam-anamon mo namo. Condolence daan. Human madawat ang report, mitubag dayon ang Mabulo Police Station og ilang SWAT team og Mobile Patrol Unit. Why nakita ang eksplosibo bisan unsang timailhan sa hulga human sa ilang pagsusi og security assessment sa eskwelahan. sa Picas Bahin, gipalig-on sa Department of Education ng DepEd, Mandaue City Division, ang mga lakang sa seguridad sa tulo ka mga pampublikong kung pampublikong eskwilahan, humansab sila nakadawat o mga hulga nga ni katap diha sa social media.
2: Inyo na batin, DYRD Breakfast News. So, itong ginis maintinguha sa Island City Mall at ang indugan balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Nagkang salamat at umayong bundag.
9: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: 5 minuto sa di pa mag-alas 8.
12: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
13: Where?
12: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
14: 102.3 KISS FM.